Manggi bisnis, negeri rekrut kenang burlis, tini training saang hilis, dinadala samidul es.